får väl under stress bygga hos oldates. Förplikten nummer och säger dom. Och på skakan hos plush, väsen av fyra en krosch. Det står att de nådde